0: Farruko enberakera.
1: Da girana guayakusa mambudutia naena be makinanta. Ankoen me mamaua.